0: 2349 Taylor Street is for 8 Hollywood Rotary Club. Fund reservation is on 10. 839 is your case.
1: For 1048.
2: And Cactus Ave in the trailer park. Reference to a vehicle parking caller spot for 3 hours. It's a gray Toyota. Call 156 at Dead Post 1020. Cases 14336.
0: 7-4-751, I'm with 4. 7-5-3-3. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7